0: CLB.
1: Ke mengwaga e masometshela tsela re go thabiša re go ruta ebile re go sedimoša re le ka mošate.
2: Ke kgoši Mathupa Mokwena mo setšhabeng sa Mathibela. Ke re go mošate wa tsebo le boithabišo ke gaiša ka wena.
3: Ke le makgoši Raphatlhelo wa setšhaba sa Babero ba Raphatlhaloso go sese thobela FM re gola gola kwena moetapele wa rena.
1: Hashtag thobela FM 66. Basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa. Basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong. Re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola. Mo thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.